Moro moro igusisi ekhokoma ngincumka inqanqanqa wayigquma ke radio X ka FM yasa ya qama ike xa ke xa mchuma kwetamkwi wami fana fana istra masika maxaya mqoqoma ke radio X ka FM ke khokoma ngincumka masara ke tsichwa genke ukwe tige sentane ne gatsa atita ukwe abasica de domqu wa skola mhuta ke kawada wacoi domquka ke wa skola ka tsotsi ke tsichwa gisen ofu onarvesers aigang ta kawam a dewe desa a duya teta nghe a kam dewe a dewe desa a duya teta nghe a sen mtima mhapangam dewe kawa tike wachi mkai a kala tuwa ke kwa ke kam ma imhasika ma kayam koko ma ke radu xka fm honor ten sieva pen nyeha ke koko mankai agamaka teka he a tsew he a o agamaka teka he a tsew he a sen hi agamaka te kai he kahun akala tuwa ka eke ake wola homa e masika makaya ukwe kam tui dewe kam a dewe desa kwa tui mdewe tene ne gata van kawa acho he a gongonta asin kawa acho he a ngana kuida kawa acho he a kwa kuida a ge kuim sinda ke dewe acha ateke mdeke tseo ta khawe ya hong a ukwe koma ngukai akala tu ada akala tu mi ta akala tu mwusisi mtu ya ke kake kama e masa mtu kui ke pesalem 40 vers 11.

Yeah, ma, sa mo so kom teke gwa ma ke tia a gwa, ma ngom kuma a gwa ma ta ke ka usisi, da koko ma ngaka eka mtuiya sa mo so ikwa kom. Ngom kum khuti sa gwa ke ma ke tia a ta ma ta ke ka usi ke gyami chung, ka usi ke gyami, ka usi ke gyami dewe, ka usi ke gyami da, ka usi ke gyami soko sing, ma wagong, da ma tane na wagong ke ka atam, ma ng asin ka mi ke ya, ng ahun kri ka mi ke ya, Mta ke kawa konda kokoma ngung mukuna mukuma mkawa ya tisa ma tisa ya toha ke kausisi ke hea okam ke kokoma ngung titika e muhunta ke kawa tike wa tijala ka hea kang akulam kang akang yam ke wola kuma e masa take matza yang sisi da ge kam ke kawa kawa mitwa ang kolia.

yamisa big zulule ge camke maso nga ge camke kokomanum ke masika makam kokoma ke radu XKFM ke kokomanum titika ema avasika kakamfuma ke donor tahke di derde September kamasu nguling ta ta tutoka ka titika anka o ka titika tutoka kwa toku kwa ukasi ka tekniku kwa idana kona wati ke mkwa kwa ngewa kwa ke mkoko maake kwa kuma nga ke mdwe awasi ka tiwisi ke kama panga kaya mkwa purukharame ka tswa nga wa ke kakama e kia tswa nga wati ke mkwa kwa kwa ke kwa kuma nga mkwa e wukwe awasi ka tiwisi siti pangi kole te yena khati ke ka atu o akahuntama za masomu.

Yemisa moso yemketu mwa kongkwatu ge kata kemke wola e ta ke masu ngam ko program da sa kem tiwu sisi ma angum ya kat e kemke kokuma ngam kam sira ge tetia ehe masan kaya wola esesi ngam heka wa 740 ke konkerado ex ke fm hunta ke tam ana ana daga masu kwa qaya mtaga iqamca a ngqava ngqaya ka khwamata nqa dam o senka wa ato thi xoxoba wa thika la ke tetya ka wa ato qa a tsuna qa qa ke tam nwi nqa u qa wa tem nqa konkwe ke mgogo ma ke kokuma ngqimtsuma ke emhasi ka ma eya mgo program nga emhasa xaya tetete umqwa radio xkfm ham konxa yakweke tsusisike a konxa wakaceke ke tetya emhasi kama mqo program kya tsonga kaba akwa kuma aka atututa tsa kham chimha kulaka e a khankhang ya radio xkfm khwa muni acita nquta qa kolete mha radio ya tsama kole mhamo so nqa akama ya ngagdi ya atuti atuti tutu singhau sisinghau akai tutu singhau akai aka asinga takawa akokwa chu akta sing kha chu sisi ke angkau kama ko unge radio xkfm ke wola kuma e ima sikama kayam kokuma yewa radio xkfm ayawi ke kokuma nunga e.

Ya me samo so nganga ikanqa ke mke wolang tuma emsera ke tete ya qomte ke COVID 87 ante kwa 19 ke konke radio XKFM 107.9 tete masa xe ka usisi ke ya qonqa ya ka xe ke mke kokumanqonke ngethi chakiseta nengxi abasiya tete of ichwa wathi bangikona of yi asinga gisinga uha tete ngqale ncidi beya Bitch, ukhatha nethu kigqometsha dedeke isikola khona ta wola wang yemase xathi usisi ke aqala twa kaqekemke khoko manqumka ngo ngisithi ke awu amagcocoba xaswe atasin khutwa ka pakitwa xaqwa qatwa katakawa masinke xa wola xiliko amava nqole aqomte ke xiliko amava

Yamisa amaso ngxike ke cance ke mke wola ehe kunqole kwengqinqim sida ke kwa sinqole nqole tututa nqole cwa a qhamqhwa nqole cwa a kumsa sata ka truta ke khokhuma ngumke masi ka maqhaya go kuma xa ijonke khokhuma ngumke kwa ngumke masi ka maqhaya qonxa yakho kaba ake gcuba ke xaso athi seke gqawe ka kuwa cha qhate ta ngaba ngxasi teta nae mwasing heke ngule khaqinqa ya maqa athi singana ke qoqha ta ngcuta mkata xa duita xa xuqa athe mqha qonxa wakho ke mqoqo make xa ke xa mtsuma imhasi ka maqha kwa manqinqinthise ke he a qonxa xa ke mke wola qomte ke kofi teti awu khuya ya ngaqhusha ngake khokhuma ngqinqa ke he a xin kola ka a khasin a qonqa wa teti titsi ha

Ya me samo so nge he atu ge ka ke mge koko mga e da mke nung ya kwe ke fuor ke ke akha tone nge nga mta ke mhatu nung ya di ke kawisi ke dewe tiki oha skola. Sorry, dewe tiki oha skola kuna ta msinda ke mkale ngui skola kwa kitu mga dewe disi mtia skola kuna tisa a mtima mdewe ki o waka na klasi na klasi samtima mdewe ki o ta kale ngui mtoki ti ta ngui ki gechu ta dewe kisi toki gawa klasi ta toki gang skola kuna ka gumita gang okuna ka gea mohunga ke manda kakam pulisa ke gumita skola uli ka dewe ki wika gumita ka kakaika wan dewe toki kwa klasi dewe krisi toki kwa klasi ngun da ki gang oka gomita ikwa kwa klasi ngun ka longi sata ngi da gang oka ucholam munga tuya koko mangange mahala ofu machawa firiri da oku da gamita wata domtoa amde matu ana randi mongo skola matu ana five randi mongo skola kam sorho ka tege five randi kam sorho ka tege randi kam sorho ka tege tine randi kai kau gawa skola ngung kau ganga wa oke malis ngai mgo ka ngatai ta ka kwa chizala tewe disang tam ohung ferhadra semko bai vuan mu ohun verhadrang sem ko bai won mak to ke i ohun verhadrang i ko bai won da ma ke mu mo em de ga skola mu usisi ko bai won verhadrang a skola wa mu ko bai won ti usisi ke sa to skola kuna han sam de we mam tima ge ke hem de we a o tima ge ke hem de we a sun mu ta ke ka wa ti kau ka he kange ke atala tua ke wola kuma e he masi kama kaya kausi ke maa kaya ko un watike he kange ka he dewe ki uha skola kuna hige hunkwa gawa skola ngung dan kwa gakuta tete he dewe ki wuna ke tiniri gani e yefro shanka ngamta e genge hana ngui ka kharepe genge mtaka ta vorda ang makwa kawa ta maha breki ya kawatiki kawa dewe ke skola kuna mka ke ngamhe. Mka ke kwe mhe si nga kwaya dewe ke skola kuna. Taka kwa kwe mhe. Taka wa kong ay mhe kumhe. Mi mwone ke hinga wa kanghe ya mduku kharipi ge hinge skola kuna kaka. Ofu yifu nga ngamta wa tiga nga mga na taka. Kakwa mgesin taka wa mwa kumhe. Hika wa skola kumhe ge hinge toki wa skola ki gea chuu. A uwa skola kuna ta uga kala tete hige hinga ma da gantaw mga ka ta kanko hige hinge mga ka ta gawa ang hige adawa kwa wa skola he asinge tete yang hewa skola wa adawa kula ata nga tse hong tia gani sana skola kuna ati kasi ngang adawa ta tige dewe gaka wa skola kuna kwa ti jala sing tige he dewe gaka manira dewe gaka ha break ya skola kuna kwa ti jala ka a dewe desin kala ngum ngi khoka khosin ofu ma khota khwasa ka ba sin ke khunga chi ga ko a ke a da wa ko ka ko ko a ka ke a mi da wa kata ka na da a ti khona da ngang ma mi da wa ki chan a moni chau sin kala ngum a dewe desa ha mke wa skola ta ka ge a di chu a sut ka gya di chwa da wa jala a to kwi a to guli a to ja a to kawa ta nga da wa nga ki kenka ngu ta kawa a ki gya a di ta nga u ki kawa kwa duli ngui a ja a guli a niya uwa ta ka diwa ti a di chwa chi gang nga ta chike ka nga a diwi di sing wa tri a da wa a mi da wa kukuna ka o mi da wa kukuna ka o a da wa kuna ka o a kula te te he a da wa gya kuna a kula kula daga wa khinga wa da wa ke tsika thata wa tsike wa tsi o ke ha da wa a longisa tsua khinga wa da wa ke tsi tsua khinga wa da wa ke tsi ka wa ke sa ya da wa kuno ke nga hu sun tsika na ya ke sa ka wa khonga tsika kwa ke ha da wa ke khi a da wa ke khi pela a tsua nga nga wa tsi thona nga a da wa sun ka wa da wa ka disa a ke mali ang hige ke tsinwe tsho ba di sa ke mhale ofu nga sa di sa mhale ta tuwa mhale ta tuwa mhale ta tuwa mhale ofu nga le nga mhale nga gaga ka ku nga ngenge ke tsinwe tsha ba da ang ke ke tsame kham tsigandi mutsigandi ke komi ta ke mi da wa ka khi
da kanqa mi mali nqa gqa kakugula kanqa ntsike nqa ge kana cimi da batu ami mali kawa akoda wake mali kule ise da wana ke atu guli atu ne wa angike ke da wana ka khi kanqa ya tsatu ka akwa ke mali kula kanqa tsatu ka achiya ke mali da yatu okwakhwe a hin akwakhwe tsa ke mali sing adawa qa haudang sing adawa qa haudang mani qwa qa ngike ke mi da wake khi ngike ke mi da wake awa tam adwe de sam ki khinga de we ki ti ha ko le mami dawa ki khia ha ko le mami dawa ki chinga ha ko le mami dawa ka dza ha ko le mami dawa ka tsanquna a qamtsida tsuda da wa qhiyeza nila taw skilek asinta da wa nqwa angcike qothi qhonqike qothe ka da wa ki tsanquna da wa ki chua mtsigandi da qhamami dawa ki shung ta skileki asin ta da wa nqwa agama khakate njuma ka apoin njuma ka aqwa njuma ka aqwa amune ke qada wa ke reg nga da wa otsike wa ka qaw ka wa ke sai khunqi ke qon a ke da wa ki khi ka wa ke sai khunqi ke qwa da wa ki tsanquna ka wa ke sai khunqi ke qwa ke ti nga otsika la ngsing sing a da wa qaw dang mane kwa qwa nge ke mi da wa ku ka ta de we khi si qwi qwa klasi ngi ige ng khwa klasi ngi da khwa long sa ti ge sing a qaw o ga klasi ngi ke se klasi ting ku ya qaw qwa klasi ana qa ngi taka da wa wa khama a awa chinga wa da wa ke ti ti ana he a chinga wa da wa tuma da wa dwita wa a ami da wa ko gula ami da wa ko za tuma da wa za a tuma da wa gula nga wa a ta honki sinti da ki ngiti ngiti ke he ka a ke sin qawa ngiti ke ka a ke sa qawa ka ba se ke khonqe ke qwa ke da wa ki tin he a nqa nqa khonqona a khonqa qwa ke da wa tsoi nqo ke za he a nqa tuma da wa za a for a dan a da wa za a ka ba se ke khonqe ke qwa ke tin nqo hunsin ka ba tso tu ama a nqo hunsin aka awa ama de ke tin thang qwa ke qwa ke qomi na mun de ke chinga wa da wa ke ti tsiga la ke chinga da da na tsong dwi da hwa qa qa qa ta ka wa anqo qo chi khonqe ya hin unqa wa qinga qo ta ke a ge chi khonqe ke nqa tsana ta ke nqa ka ta wa si qo no ta ta wa qo a ta ne na sin qo chi qo la ta ke chi qo na ste ke qin qa wa ta qo e chi ke ka hang a ke o chi ke ka hang a ke nqa ka ng chi qo na gu dwi ta qa a ta m o hung sin ma ne cho yo ya qa qa qo nqa wa qa wen qa cho nqa wa ke m te we m sin m te we yung ka m te we de we kha si qi qa wa klasi chi qa ke wa si wita li ki hung de we cha ki gom nqa qa skola kuna chi qa e n dwe ka n ke yele nqa yang dwe ke chi qa ke di we qa klinik in e kuna ta ke gala forum sin ke kuna ti ke sin ti ke de we ke gom nqa qa qa le nqa a sin a da wa ke kuna dewe manir olifan thoda ki khoi ga dewe ke skola khuna ngala ngala dewa cha chola ti ham de mi ka ta ke finga ye frota ngho de yo manir amoni ke khomit ma ke gadzi khongwe ke sing ga dewa dewa ko a ta kha khwa dewa ta dewa kuna ngi ada wa khong ta dewa to ke gi ka ke wa o ka manir ke khoi gi ya ta dewe khisi gi ga wa klasi ngi i ge hun ke prefect ke khoi ta ke ngi ta chat e wa skola kuna ya ja prefetina ta konta ki i basin kasi ka prefetina da bi de prefetina ki de besi koyi ta kanti kike yi van a de de singa chim de we ta kam de we ya kana e ti khonwa gwa ya zaya ta kawa a to ga khia da wa e khonwa gwa da wa da wa kwa khwe ngi da wa hun ngwa wa mi wo ka tikam de wa saka ka tikam ba wa saka ma ya ne a wa mi dawa la he aki okwe ya dawa la he ngi hege aktuitu wa uti kaw kawa ti kongwe ke guwa trota tinta trota atoy folo fa kwan ti kongwe kato nga kamba samte sa kake atake gumi ta la ke tri adawa za ti kongwe ta gwa nga ti kongwe kongwe ngi matua a kawa tan kongwe ngi dewe kwa ke okwa geri ka kuna raka sengta tala yi ama khalim de ba pom de dem de ta ta wana a ama kom ba tam ba ta ta wana a van adawa ngi de ke ina kha tike ki kon a anyi ki tse ko ku gole dawa he sa gu ya khnya tsin dawa na ngi de ke kom pa sam de wa sa tika ang sa khu ya mi de ko ti khonwe ke gu ya khnta tsin
tau fa ko ti tsona te ke kha tsona mi te ma ha tso dui ka o tsika na kha tsona mi ma wa ma kha ka o tsona mi te ma tso dui ka tsia kong ta te wa ne sa gu he ha ki bi a kon plain tswa ki bi ti khia nga ta nga ti ka ho ke kong a ke ka ha we ndo pu pu pu to pu ka nwi ti tsa ka wa khwe ke tsi namsela ke mtsala mtibe mlongi sam tibe ngwa si hwa kai he atane ne tswa ya wa ngwa longi sa da ba ba nga class ni longi sa ada wanga klasi ngulongi saa. Kaya, ee. Tawafu nkali ngidwa nga kama ata, nga kama ata ata ufaskola, taka ada wawona chipa nge nga panga kaya kukaa atuwa. Ta ada wamuni duwita singa, ee. Ta yunga ya, ee. Taka waka chichi ke, de awa agayi aheke, ming a, dawa ngamde, akina chivusisi. Dewe gisa kula juge kala, teke uwa skola tawa gagaiga achi gagaiga chisikala tajuke aprifiti te ngayi teke kala tie koju teke mtima manwe da kha skola kwawe majini nga tu amde anati usese min amde geati usese mtima manwe da kha skola a aleka sa tike hidewe akon a mtima manwe da kha skola degi kati usese Dewina kake ke kaito skola. Gehen kake ikula. Kake gehen ke kautuwa. Dewina ke ngantika na. Na msada ke mlongi sa mdewe. Mdewe ngayi. Mtima mti. Mdewe kwa klasi ngu. Ka mke kwa mdewe. Mdewe uwa skola. Kya mkwa mdewe. Mdewe ulongi sa. Mdewe ulongi sa kai tukomsi. Mdewe ulongi sa kai. Eh. Mdewe ulongi sa kam. Mdewe ulongi sa kam khamienskap. Mdewe ulongi sa kam ngole. Takta kya mdewe ulongi sa chichi kao. Kawa sa adawa kuna ki ngachihe aki sa ichi kongoti ga kwa kwe adawa. Nga kwa kwe. Wachike kama kwa kwe ki wola e.

yami samo sunga ngeke qanqe ke mkiwula umsethe ke mcweqo wakhweda mconike ngqabakhwe ta so de wechisi gciki uwaskola ta ngike give ka qhumica ka kwa ba class inumsin ka give ka qhumica o tam onsin mani twasin kwa ka qom de ke kanini ka ankwa se safra tlhe wa sekola khona obesu class sa a tse sa kwate ka da wachitsi ya sekola a do avisa go kwita mta a le ta ke a daba yel ke da ga daba ka wa sekola tswa a le hinke ke tsike tsame ke ke nga ka tsike radu nqu le we chisi tswe ga wa class nqu le we chisi nqi ga ka o tsele nqa we genga sa watso ka ge sa da wa qong tsuli ngike dona tswe nqa class nqu so macwanga ke da wa qong tsuli ta ya nqa tswe nqa class nqu da khala nqa de we gesa ski o ke qwa mati I qwa ka ka ku qhala o fine ke hwa ta de we chisi de we qetse me nqa tini yare kuna twingu, dewe kisi la kuika wa klasi mungu, taki gang oka kwa, gang oku chidze kuta gang, skola yarti mungu, ta gumika, kakiwi genga pla, kakiwi onervesers nga pla, ta tisi ntiti kala mungusin, hii, ntima, kwa nga, ya kakike mungu, ke wola e, na mko, sa mko, kuma ke wola e.

107 onige FM GTT Hortante Williams Tsanetsi yamako akade sondela tam ngicesika chama tinek amako 44 minute zenge karagwanu esika 16 minute eyakwa yafirise kuqhamsan timbambara hawte xkaf mcikuna kana radio ze doner dagancike koma nati rkhwati ati yacicite nanti Christina Sotim programa gqoko jese kuyamsna kwa han totise ku khiria go yafire amad kwan yafrika programa journal tamete atkams kama kutise da to darana ay go totise ku khiria go to afrika no to afrika borite se ku cekro koma go borisun goroi ki vadisan mutvieta met programa kuro kwe atkams kama kutise da to darana ay go totise ku khiria go yen ire amad kwa ham no programa ti do ka ti side by side tamete se ki ke ku se te khara atkams ka ti ya go se te kasna ha fer al and the Greekusin go ntake usintam nuke tia kukama titemo usure kwana mkaa kuwa kutika ukozi khazio anza tama nko ntake usinengo asna kuteta ti kwane antunsa tunsa kiri titoka riteke krenti kuma enlach tangzi fere ahal ndi Greekusin go anako nko kuma kumu se ukwenzi kisi zao katati kwane antunsa tunsa kawa ko nko kwenye hetimo nko ayunisa kiri heteve tati maratemo kwarase neke kuzikite tati tazitekte krendi kuma anko nsateka nye kwa kuzi programe seko ya msina kwa taham kai kuziku wako gakodi anianza gakodi koma gakodi kwa na ati ya kuzitemo utika ya kutati programe nye seko ya msina kwa taham kwa seko kiri sahie ya afriyek amadekwan ukeste singwe matemo ukanu kwa mziki ya kuteki kiri nati kwa msa kai kuziku wati gakodi anianza gakodi kwa na gakodi koma kwa kha kai kuzitamati doka ringuta nyamka datem September ati ya arokwati kwa mziki ndi kuri kuziki ndi kuri kuziki kai kuziki heka mtemo ute tatemia te kunya di anianza tsetse ku am na kwa koma kwa kunya di anianza no September nkwa matemo ya kota kwa mziki tse kandi kuri kuzinye kwa atati kai kuzi test na titi doka ati ukhiste sinkwe mkikweuni sa gako di anienza gako kai zi teti tati gako kuya kate munde kuri kuzi sinkwe ni kai kutati kunya di anienza kiri ande kuri kuzi woko am anak ae kintango akiri zinde kuri kuzi nko kwa rasen hee wo tati kwa kha September kwa nkwe mati anka ati nilende sisune kwa kwe nyama kwa tahaka mziki kai kuti kuzi nko mkwe mkitemu nyama kuhisen tati kwa na anko nsa kiri temu ndi kuri kwe di kom anko mua asen tati anak ae kike heka ndi kuri kwe di nga uziki nko mua asen tati kwa ham kwa nkwe matemu ya uroko takam zika ndi kuri kuzi nyako anatati kai kuzi khazi wo tizi yoka akuzi yoka temu nyama kwenye mkwe mkinko hisen tati nukai kuzitama temu nko kherive tati tsetse kuwa de anianza takunu kumka kuwa de anianza ta nge kwa kuzi programe seko ya msina kwa tahango seko kherisa hinyek eisi kaderti nkhamani tezi ya kwa ham ya afriyek amadi kwa ham.

Ome pate vis tatiti a Francois boisit sa nek lema ko ankat in kreska kame tinek amako 6 and 5 minutes yang kekara kwa nuk eisi ka firi khamanitezi ya kwa programme gwa ko ses ya kwa khirisa ya alfirek amade kwa tiyo yurnal tami programme didek enze miko tise da do darna kaisa yin donar da hak ekiti u radio zi kwa nam kam 107 o ni kha FM kiti lwa kata tek tek tan antun sa tse kam nuk gwa ko zi programme temu nge yams na kata kam zi ki kwa yiku zi kwa nko kwa kwa du kwa na ti a kwa ne kwa ni sande kuri kwa zi nye kwa an tati kwa si su ne nge temu ka tin te ya uro kwa ti kam zi ki nde kuri kuzi muka senta ti kwa nkwe kwa nge angye ti kwa ki ndi kuri kuzi ti ya kuzi ya ti doka ti propire na ti business ti anyanza na ti mu zaro kai a kasi ni unka ziki zao unka ziki ndi kuri kuzi propire na ti kwa kwa si sune nge ya makwa ti hakam ziki tinsa sene ndi kuri kuzi mu tati ndi u tinsa sene khazi ya vati khazi ukuyi kunko ya tati ndi ya kuzi ti doka te kwa iku ziki te anga kwa kwa ndi kuri kuzi hiya kwa anga tati nge kwe tse kwe khakwe te kamzika kan tinsa sene hisi ni tati kwa ukuyi nziki kwe tse kwe khakwe te kamzika miya te kuyi nki kwa utek kuyi nki kwa utek e tati mika ten timu khasundit ane timu kuyi nsa kiri khande kuri kuzi ya kwa anga tati kwa nehem eno khaw khasondit ane tsumi sa kha ra ka ka kove of khaw manu si o kove tan kwa si sune timu nga yams na khoti ha tsamziki nito khaw khasondit ane ke he tsam khatsa kra timu ka usen tati khasondit an tami ka ti tsams ka mi ti ve timu ka no ke he tsam zwanga di ane za mara ka usna go trek a matse ka dango e kingo te tati zwanga si timu ti ya kuzi ate koma koti kwa khange ke ya khaya ma go ka usen su an za kha khaw trek am temo nge ke hetsam tsousen an go tsenge a probire ke tsams ke temo an tsons at Chicago ma kona ke ti o foneng tsi ta go no so bo zita ma tsons ga mo wa go nta se sune temo go temo e go tsinda sna go ta tsams ke ga mo ka ta ding so bo zi fer al frachten grond de ta go sa go tsone sa tsons ga ka ta ti go ne ga o gesondet an e an tsons kiri go go zukuni ke tsone sa ga tsas kwa ga o gesondet ansa nta temo de kwa lande se sune e go tsinda sna go ta tsams ka hiya komo ga o tsak amanta e ka rango ga tlo wa go tam ati ya jwang ka se temo tsak ama de kwi ko ufenya di kona ka temo ya o go kona zikam e se sune temo te ya ro khate ku ni sa tsono e tita manu tsutsu e te tam di tate ga kona ke tlega ka teng go nta e ka ga o tsak ame ngwa se sune ya ma titsam ziki ga tlo sa ya ba tre tam ati miya kwa ufene go ze kan ga o tsak ame ga zara tate go re e kan ga o tsak ame temo tam tate ta go sa tse o ni sa ga tsa o ka tate go ne ufene go te mo am tse o sa kiri ke hem tsui ga mo o ni se ke to nde kuri kuzi kai kogeri tsone sa tlhawa gongo ke hetsa mkwa ka ranga e ga wota di go ziga hita dinzi ke kone u fana nga temo sa e kha go tsak am ke ta go no manu ke ta ma kha go ga ke ya go ziting e am ziki nde kuri kuzi wo go tsa o nka ka tsin o nka ka mara u fana nga temo nge tsak am ke ga tsuka di tsams ke an tsone sa ga a tlhawa go ke go ga wa nko active wa nko ke ensa te ku ta ding ta kwa se sune temo ya makwati ha tsamze ke ta zi tinzi nde kuri kuzi nyako mo kara ti ku tsinza senze a zi temo ngie ha tse kara tse kara ngie a tle te tsamze ke tsinza sen tso kwe ha ku nge temo ya kago for all ha personalikeit an za tama temo tsone sa ya kago kone enu ke tsam ai king ai kona nde ta khate ka go kona zitemo di no a kona zitama nke ga tsinja sa ya vari tan temo tsone tsetse ka atimi ya kwa nkwa si sune nyama nyama khwati ha tsamze ke ga mo ka rati u fona nga ha o tsak am he e khome e khago kona u fona nga temo sa e khago u fona nga temo tsone sa anke hunwe ga ke tsewa go da tsamze ka tsebe ke go nge ga u fona te tsamze ka a go yo ka te go tswitswe ta qara go ga o manu skim ta zi tinzin te kuri kuzi nyako an tati khasondit an tama nko mua ko ngita kwa si sune nyama khwati ha tsams ka tsewun sa temo kwa usen tati ta zi kwa iku zi kite kwe kiren te kom tati radio nerten si even o nyeche efe mkin tutu ya kwame temo ya alfirek ama kwa ham no yurnal tamet program ngese ko yams na kwa han no yurnal tamet program ki temo ti ya khuzi te kwa kom sa kra ham
na siri di anisa timu kai kuzi ti kai kuta ti program ngese ko yam sna kwa ha toti si ya ko khiri sa hi 12 fere ama de kwa ham ni kai kuzi ki temu te ya ko an ta ti ngwe pe vie ke fer al sa sa kwa kuzi temu ha u ka es ka ta ko na kana o series a otin ni es ka ku e ku na kana o series timu wo gon u Tuana kana usirizi ya woku kwa kam Temu te usirizi nko Nguta kwa asisuna kwa temu te kutana kwa tahakamzi ki Kwa zao kehek Tounisa tounisa kiri Takunu Fara awa nguta temu kwe kwena usirizi kwe kwena wote kamzi ki Hiti yote Zao karamati kwete vente kiawa na mati kwete Temu utati nde huzinuda kasenta fara awa kwe kwena ki takunu Tak aku nak kini aku jadi mohon dah kasih tak asir jadi waktu jadi sekarang aku nak kita zahau kata ti, aku nak tuh kamu sekarang mohon seri aku jadi kue nan tak aku nak waktu kamu sekitar, engkau aku nak jaga zahau kasih ya waktu engkau aku nak kita zahau kata kamu sekarang kiri mana di kamu kata tak aku rukain kue nan tak aku nak rukain kue nan tuan nak di kamu kata aku nak kini tuyo asir jadi waktu kamu sekarang sekarang aku nak kita zahau kamu nak kita mohon dia aku jadi dah kasih tak feral. Ta kukwena ta kuno kwana no kwe kwena ta asasa kia wazi temu kwa kwa ha kwa ham. Ta ti ya kuzi temu te kwa kuta ti prokame ngese kwa yams na kwa ta ham. No temu kano ukhistis ngwe ma ti ya kuzi te kwa kwa ankara ti kwa kukuzi ngwe ma. Ta temu te anati tamante anate ya kukurio kams ka temu. Teu aninza te kwa sna kwa ha anati di inandertak soktuwa bera temu tesna ting ehem. Over International Overdose Awareness Day temu ang is katisna tim kai kuzi temu ngo tara kong anak aiki kurik amanak rakati temu kiri zitinzi kukungwa tim no te ansi is kanga unanga on international karate komate kwa ngwa hisna ti ang e kuiwe mra kai kuzi atango kumuta ti September ngwe mngita yams na fati hakamzi ki Eng anak aiki ventemu nga unanga unga mburunga temu rakate fraal te koma kwa kumahemia kwa over the overdose awareness day international kwa hati kare temu zao kasna kwa kuzitinzi sasa am takun drugs ye temu fraal kweunisa zao kakun anak aiki tina kurig am kitina temu kweunisa angkiri zise kwa raka kwa hino Tini kwa nanzi khaa kurik ama kiwe ng anak aiki tini kwe nangu Khao kwe kamzi kakangu ya mako giao tati takunu Ngo kwa rasin hete tati amburu nga sikim Kwa netemu kan tia tia kwe na udomizi ya kuhambri wata Draksi ya dingire kwa akara zao kadi kwa naki takun sasa di temu zao kadi kwa naki Venu sasa atemu zao kara kun draksi zao kara kunu Kun kwena udomi tamaha atemu yako kum kara kuta hisna kukona zi temu Ante unisanga unangao nukuni kiri ya hisna kunti dote ante ziki kai kuzi teti kai zi teti Departemente na temu kai kwa ti kai kwa ti kwa kham Teh yako anta ti fara al nukuni kiri zi temu tenu Nge te din anak ae gwen te te kwa kong ae ki tin kwe ki ingu kone kiri zi nge a tinu Kwa nan zi tin kama kaka kaw kwa temo te gyao ta tin Nu kaw kuzi temo te gyao kwa kwa nan zi tin kham Kwe unisa sasa an draksi ta zao kwa kwe a tin Kwe unisa temo sasa an draksi zao kwa kwe ti kwe na a Kwe unisa ngeye ko teko Aya ki ven temo anak ae ki tanu Ngu kone kwa nan zi tama kaw kwa nan zi tin Mia te temu ngo ngukuni kiri awo kuna ngie ati Vendiha mtama eye na ngie akama asana titanu Kaa kwezi yako giao tati social worker nakam Kwa neheti temu kai ukunga wesi inu Ngukuni kiri ngie zakiti kamziki Toti cha umanwe kwe kwa naikasi yako Kuwa kukavana ya tati Takunu cho onka usikatama atasi yako kaa kwe giao tati Kwa neheti kwa makwa ngukuzi kounisa kiri hiyako Domi yesen kuru iska temu guya kukwa kati ya kurik amnan ti ya nga ozi ya temu se kuraka wata Nuhasu u kaw kakona zidama temu ti Ati kai kuzikiti kuma kwa sosolo kanaka hasi tati
tahun ha anka sentatin ha kamatin inzi ene kehetam osan oya karaha zauka ko draxi a venu sasa a ha zauka ko sasa a ha zauka ra hoda tamziki ha kams nako a tamziki ti yang kabe kuzi yamako hate hinya ko kun kuna over hanki yako hatun kako tati ya kuzi nge ahis nako tan kan kau kwe kams ka ha gyao tati miya ti social worker na kahasi yako kai ko kwa tati tahunu tun sa kiri kwe temo ti spatrasika hasi de kams ka kai tso kuna akasi yako kai ko kwa go tso kuna ti tso uzi ha kha go tahunu ha kai ko kwa go ha ntango ha kuni ha o he tsinsa ta mara tsun sa temo ngo te ana ko te ane zang ko te ko usna ko te ta te an ka te kwa kham di ina der taxte awareness de te mo te tes na te kwa kham tsun sa kiri ho ti hem tsun sa temo kiri ho ti yengo kha ana ko kha an kha son te an yengo ko usna ko te ta ti kona se ka spatra se ka khasi kha ka ko ta ti tso ko na kha go tso tsi ta ho no a ka go nta kha o inge kwa na kha tsin sa ta ti ta ho so so wo ka na kam kha se ko te mo ka ko ta ti a ti mi ya kwa ti kwa na zim kha o ka ko for all social worker na ku kwa na zia mu ka ko go kana tun ka si ka tsa u a te tsamzi ki kai ko a ka tsa si ko wo ta ti ta ko no tsa o manu e kwe kwa ne ke te kya res na ko te mo ya ta ti mi a te a ka ku si ka ha ara ko nge a ya te tsamzi ki ha tsa o ka sa ve nyama ko draxi venu sasa am ha tsa o ka sa ve a zi kwa na zi ti zi te a ka te tsa ko nyama ko ti ya na ti yang ek am ziki ti yang ga o ziki demo yama ko wo ka ko kwana zi kwana an tsone sa demo kanon anak ai ke tsam ziki ngone ke ri zi his na ko no te tsone sa mo wa ko taman hambe te hinya ko ho zi te a ka te ni kai ko te sna ti di inan der tagste o geste si go international kara ke una un kire demo ke hen anak ai ki ven ke hen kurik am atemo ra ka kwa ta kwa kham kha ko te mo ko na te gyao ta ting ge ngi khone kiri a te khoda tsams ke ana kai ke ta mate ansi ngi khone kiri zi tsoni sa tsoni sa hisna ko ma kona ki te mu wa de kwiri ta man ha te khao ta ting ko na tsoni sa tsams kam te gwi ka ko kona a i hen te ho ka te ho wa ko a i a ta kha te gwi ka ko no te mu ku tsams ki te an ve ma kona ki a ho hisna te tam draxi ngie kwa kara tsaus na a khwedi kunya ke vene sasa ate mungie kwa kara tsaus na te anve ma kwana ke tse ka khuti he kha khwena te tuka ta tingye ng khone kirizi te mo wa kwa tsam ziki ta anzi tingzi te hya ko a ta te o khaste sing ko ma te ti ya ho zia kai ko a kara ti kwa kham go te mo te a ka ko ta ti ko ne an tsun sa ng khone kirizi te mo ke hen ana ai kin ke he kurik amna te mo ra ka kwa ta ma kwana ke ngie a kha ko e wo ya te tsams ka kuri o tsams ka te mo hi go hwe se ne tso u jwang ke e kha tsha ka ma ki ven te mo do mi se ne ambe ka ra kwa go ko ne te an se draxi a ta ko no tsun sa sa sa an ye a ka ra tsa o ka tin khwena ya mo ko te mo tse ka go se a hi ya go be ko na te mo tsa o se a ra go sure ku sa ya ba ve ta ko te mo ya mo ko te tsa kwen ki kana ho ta his na ko kona zi kam ti kona zi nge a te mo ka te nge kone kiri a wo kwen ge ti te di aya ki ven te di anak ay ki a te mo di tante kan si ako kha ku he gyao ta ti a te koma kwa soso lo ka na ka ta ko no spatra si ka te si ka ta ti nge kone kiri a ki ti nkwe na am kone a zi te mo di tse unisa tse u kwa na zi ya ko te u kuri kam na ke o wesena te mo kae ka go kwana ze anga be go se gan tsa o ka te go se kwana anga be go se gan tsa o ka te se o e gana go e hese ya go te mo ko sa go ta an ze tai ku ze ke te ke ke rente kom ta te radio ner ten si e ben o he ni ge o fam ki programme te a ka te mo he journal ta me te se ko yam sna kwa ta han go se ko khiri ya go 12 ret ama de kwa ti o bo re te se ko te tro kom sa hiem no borisun gore ke varisan mot beta med programme kuro ko a tsams ke mako tiseta to darana aya gom to tisia ko khiria ko yen iret amade kwa kham a tsams ka to tisia ko khota

skatsa metemono ya fek amako ni tin khamani teziang je kara kwa radio nerten 7 o ni FM ki programme e journal tamie te gwana mka doner da hang e kiti seta do darana ka de kango se go khirisa hie 12 fere amade kwa kham e ti obore ti se go tekro kom sa hiem program ki kai ko go jite moti ti ke krinti ko matengo tenya ko antatim kwane kai ko jike cham ku ngo siri de anyanza krahan sa de anyanza kai ko jite ke cham kai ko kai ko cham zika ti anga kwa ko mayoni sang ko jikiri te ko inzikin ti ke cham te ko wa chao kata ti tsika kwane kim ntemu kano pe vi ke ngi ha sasa kwa ko jitim ate monte kwa ngwe ke ke kwane kwe kwena khana o sirizi wote u kwana khana o sirizi a wote no datom siwa izikangie sire khawa kha wote veta no sasa kandore ngie kuwa khati no khasi tate dokumente zia ona na kongo khasi kwa tate mia te khaw banka su u he ta khono id he ta khon ku dokumente sta ma kha ona ko si kwa tate kona te mu kan te no sire su kiawa anza tu tsamziki ti ya tem ngone kiri zia yema ko te wo ko datem zika te mu te kwa senve te ho zehis na ko ma kona ke tsam zika kha kha ku senge atisi o te tsams ka te mu te wo ko ta anzi te an tate no kai ku zika te mu te kia ko ma te kha sire te wo te tsams ka fer alta kon kwe ko na series tsa kone ke tsa ka ta team kone te mu ka no te ya go tsi ata go kona ta go nkwe kwe na no da ham ma kone ke series te o di tsams ka nka ba kone ke hi tuti tsa ka ra go ti mara tsa ka kone ke te tsa o kam kone te mu ka no kan no da ha go tsi kan o o sen a sire ke nke a te mu ka te no no ku tsams ka te mu nka ba kara te tsa ka o go kona dzi dingye a te mo ka te no te go dzi kingye a tse un sa sire te tsa ka te tsams ke te ka go dzi kim da go no sa sa kingye a te tsa ka re ta no te nka ba kara tsa ka te ta go no wira nge a te e ka re tsams ke a dzi kona dzi ding ga te a ka te no da ga se ne go dzi a tsams ka te mo go mo sna go bem ka kona ke sire te o te tsams ka ta go re khwan khwena te mo tsa kona e kam a sire ka te mo te tsa ka ra mata ding a te o te tsams ke da kai ku ziki te tia kri kren te ko mate nye programe te an ka te yurnal tame te se ko yams na kwa ta tam ziki kai ku kuzita mate an ka kwa te te mo te ya kurik am nan te ya te mo nga uzi araka kwa tam nye te mo te kwa draksi ni sasa angye kwa kara zao ka kunya kin ma kwa na ki nye kuzi u kain ka kwa na zita mate nge kwa kwe kwisna nge kha gya wa te tam ziki kao kwa maki kha gyao ku kao kwa kha gyao tati sosol woka na ka ta kon spatra si ka kha si tati kham kwa na heng khuz yo ka ti mu ka ti no kuro is ka sing khak am ki kha ko zwang ka aham ti bi zwang ka tsa si ko wo ko ntu zwang ka sta ma ti mi ya tsa ur kha ne zya tsa un sa si ko te ra ka go kuro kam ka tsa si ko te wo ko tsim ma kwa na ki ko sinang ki a kha ko tsa wo de kam ka ti mu ngi khuz u kha ka kwa na sta ma kha ti nu ti te mo ana ai ke te u wesena te u kurik amna o khai o khai o karanya ma khai zao ka ko drugs and sasa am tams ke te mo ke o khai o karanya ma khai zao ka te tams ke ik hem fer out by for bio timi kan sasa hem sasa te mo hi an ko kha kun khuna am sa o ko ma ke te na khara sen he wo be tang ye ke tam sasa tsa zao ka re tsao kun ske tanu mi ya te an khuna am ngi ku su o ki te mo ke he tam te go ngi ku te mo ku tam zi ki mi ya te kham so wa tsa ki bina ko an khuna ki ko ho te tam zi ki bin am ski kwa te tse ka ya ku i ji a ji te mo ti kha ngi ku su o si ke a sasa khwang ye ngi kwa kara ke tam tsa zao ka ko tam zi ki ta khun kha te mo kai ko zikita maraka tinge atemo ka tin sirita ko nau zin ko nas ta mahara ka tem ko ne ke tsam tsa za ko ko tin tsam ziki tsangana magobe tsa ditwa aventa ko na tama tsangana magobe go tseka kwa asiri ka temo tsa ka ta di tsa i ke zitin zi temo nge kwa kra tsa za ko re tsam ka me ko tsa o ku yin ki tes na go go zim ma ko ne ke kai ko zikita mo tetia a ka kwa te ti kwa na an go zi u kai ka kwa na zi tsangye di kha
kasi tuya kakama asna de niti unya dik ek unya tse ka divetan kumu so so wuka na kasi yako anka sen tia kao kao ko ati nuda kakona nkunik unya di kaisa ya vate tate mwa de kwa nyama kongye a kao ko zesa gya wate transkata wogo nuku transkate mwa te tinte u kurina nte u wese na temo zao kati tamzikite kutamzikati aike ntemo wakohani kune kiri zitinzi mayoni sa anu kuna dukunye atemo raka ati tam no tseka haa teta mateta na kukawa kwese kwa anu kuna haa gyao mata temi ya tesoso luka naka ven klinika kata matemo utem kawa kuhe gyao kata te anau kunye siki kwa na niko zenge anje kwa akara zao kati tamzikati kwa maa kwa hasonde anza tama haa raka ago ta anka kujitinye ukhiste sinkwe mkite mwote wote anka kwe toti September nkwe mangu mahaka mziki nkwote anka kutati kwenye tia tia kulik amnantia nga uze temo useko nkwe nikiri heraka kwata no raka kwata kwa mziki kehenta mtemo kwa kwa nge ate gya wate kwa mziki te wogo tanzi kai kuziki te tia kwe kirinte kumati nge programe te anka te yurnal tamye te seko yamsi na kwata ham no tia kuzitemo te kai kwa kwa programe nge toti ngosi ya kukiri ya go 12 rit amate kwa ham tiwa pori te seko kwe kwa kumsa hiem

Ketaren tsane ti kuyama ku ankate on beskrif lektan kreska tsame ti mono ya fek ama ko 33 minute ziange kra kwa ra duner ten 7 oni ge fmk programme ngeti ankate journal temete kwanam ka tuner ta hanwe kiti seta to darana qare kan qai kuzi ti ya kuzi ti ti ya qai kwa den ti ko mate anka kuzi ti ti mo fre al cewunisa draxi takun sasa angie kwakra zauka akunkuna kitama timo qhauka kona zitamati nge aqhaukwe camzika yima kunge akyawa ti camziki nqana qaiziki nothiya timo tikwa nca unanca omuna umuthiya kuri amna antiya enca uze timo ek amakiraka hwatanu cewunisa timo kehekam hisna kuti kofer al ni draxi tahun sasengye akara kunye kitsauka am ntemu sasan draxi ta tsun sangye akara enang e kunye kitsauka kun kwenam temu ezika kunye antsun sakhana na khatam miya te kurun ezika sin khasondit an borun ka e wo ko ta khunu sire ta ma wo te tsams ka tsaka kone ke temu tsauka sinve kuna hiya kwa temu fra angye kunye tsiya ku akama tena ngune kunye kinge asiye te tsamzi kem kasan anza tama temu se ko kwaraho ta khun e kunye tama temu ke hetam kai ma teve e kunye kende kwa tisiya ku hiya kure tam tiyo kusi temu hiya kwa kha kwenye sa kiri fra al tiya kurik amnan tiya temu ana aiki tin kwenye kunye siya raka kota tsamzi ke kha uku he kwenye na temu ngo wo itate ta khunu mkhoni kirita ko itama temo kan ka kwa na zitama khati ma kona ki di kha kha kama asnate kha kwa kha di kunye kinge kha no da khatanu temo ku so so kana ka sia ko an ka sen ti tsuni sa ke hetam zao ka ko ti di kunye ki

raak se ben sasa anke e kwa kara ma kone tra kwa eti noda ka. Kone ngu kuzite mwate kwa ik e ngi an kakuhem e ku mwate ti ya kurik amna temo kana o domizi hing iska ya ku hambri watam miya te Draxi tahun sasa ngie kwa kara zauka am tahun temo sasa na draxi di o ki zauka di kwa naki kuna temo kuna udomizi ya temo ya kose ko hambe kara watam na kwane ki ngi kirizi ki hen una hun hisna kono tseka huiti hen temo nta yi kara kha ku hen noda kare tam fra a ngi kuni kiria ki tinam te un anak ae ki miya te ta kukwena tahunu ngiye ukwena gqetsi yakuqhama dina ukwenzita matemo ucewunisa cewunisa fera al rakako ngakona ike temo uqha kuheca amcewunisa cewunisa nodaham ngikhona kirie te khwata khwekim nocewunisa cucamziki te dogaqo angakhwe atakhate tati kuinke hambe qha kwa tentanye ko yakhako angakhwe dikunyeke ngakona ike temo ngikhona kirie ke te tanu te kwa matekwa ti qha kwakwana zem social worker na katemo utesi katati kuna social worker na kehe anak aiki tinkirizi ya temo mua konkwena tahun khanta manza woha kau kwena kana akau tati ngukuni kiriki ngie kuwa kwe tini tesi kati kamsika kana o sehuski temo kau kwe tesi ya kukiawa di kamsi kim tati anka tingo anka kuzi tini no te ansi kana anie tini kham ngukuzi ya kehe kam kunye ki zao ka konkwena kim atai kuzi ki te kuma kwa khasondit anie temo sinura kato kuna akha hiyan ko temo manu ya sinu seko zeko karako manu alfu answe temo seko wohuta hiyako no tini kwa nazi kau kakwezi ngie atama kakau kwezi ya kugiawa te kamsika temo ti ya kwena ngune kiri kiteta na temo sinu kwa rasen woko amporunga ziuzi am kwa hatemo anak aikitin kwena ngie akau kwe kamsika yema kugiawa te kamsiki hantama kwa rasen woko nuseka huti he kehentam hitio te a izi kakamu ti kwene stek matati te kwe kehen ka oziki temo ngikuni kiria awoko na kitemo kehetam teko miya te a izi ka temo te gui kako ngutamzika kako te gyao kako we a izi ka te gui karakono makwana iki te kwa tatin stekma anak aike ngikuni kiria kitin kwe na kim tako kako temo te kuka tatin kako te kuka kako kwa na zitin zite kwa makwa kako zite seko gyao sosolo kaka venu kliniki venu spatranga ozika ngikuni kiria kitin kwe na temo kan kako gyao tati kwa nehem ngikuni kiria kiria o konkona temo kako e awo de kamzike nyama ko trek ama temo khavana tseka dangwe ko kuwa kote khavana kuwa kote mo tseka dangwe ke yako miya dem kuin khama atam ngi drag seven sasa atzao kara kote hive kamzike ang unye khavana kuwa kote yako miya te enu zaro kote tai angwe enu kasin hu ngama kote tai enu sporti kwa temo ngama kote tai unye ki no draksi no temo sasa ngie tse unisa kumkara azao kari tkamskan ena nge atseka hozi temo yama kote urezi ya ang tse unisa tez uturu na kwako mara atka kuhu ewote kosa ata kote usepote temo ngie ate kate kamziki ang unye temo atamte tahem yama kote kuwa kuyago atka kwe temo siya kuhu hata kamziki tazi kwa kai ko zikite tia te kren te ko mate radio nerten seven o heni ge fm ki program men te aka te ngo thi ya ko zite kai ko ta tim kam zike aka ko zite mu una hun raka te kiri ti hen ana ai ki ta hun te mu kurik amna araka te no a iz te mu gwanam ka hisna te ka hanun ta i kara te u anzan ko te kha ko kha ko ko ko te kha ka ko tam ta ta ko ze azite ti akri kren ti ko mate program men na journal ta mi te se ko yam sna khata han ka ai sika tuanda manitezi e ya kwa hangu siya kukhiri sahiyam tuwa alfiret amadekwa tiyo bori ya tesi kutetiru kumsa hini bori su ngoro iki badi san mutbiye tamit prokhame kuru kwe atkamske me kutise tatu darana ayago toti prokhame ngo siya kukhiri tati yen iriet amadekwa kham.

1990 ama ku angade ekhalvir asem tanqeskaqamente mono 12 ama ko yaf minitezi yangi krahwa programme ngete angade kurokwe vadisan mutbetamete se ko yamsna khango se ko khirisa hiem yen irek ama de kwa programme bori ko khuzite anka ko tatting hem bori ko khuzi radio si aninza suria tv no bori ko khuzingi ato ka sure tatting ko studio si ka anka ta khon kunati anka tatting kuro programme ngese ko yams na khata ha go se ko khirisa hi yen irek ama de kwa han te mu ka september se kam kwa ngwe ma ko khate an si te tsoni sa ha bana ko kara ko anka te tsiri ka ngwe ma september ngwa kwa ne ki ke hem se Africa ke ana go tema di firen tonda ste demo avasi ya khwata tsiri ka ntse ko khate u anezanta e krate avasi ya khwata retam kwa na he te nya ko an ta te e ya de tsamzi ke hi senta te go tsi tsiri ka go tsi ti ya go tsi demo hi senta te mi ya te tsi tsi swezi ke go tsi yo ka te mo tsiri ka khwati ana te ma tem un tsi ta ma te mo si te tsi ta te an ka re tsamzi ka ta te u tsi te avasi ya khwata retam September kwa nete anga hati tiri kangwema. Tazi tinzi temu utike krindi kwa mtati kwenye September temu kanhati anga hati mkote hozi yama kutanta timkwema kwa kwenye kite awasi tati tsara hozi boto zi te uzi te awasi ya kwenye mtika temu utikwa kara kutsega katati atika utati nga uzi tate anga hati mko hozi a temu kwa awasi ya kutsega katati kamzi September kwema kwa kwenye temu utike yaka hati kwa ham ta programme ngwe kuro kwe se ko yams na kwa hango se ko khirisa hie in irek amade kwan sasa kwa kuzitemu ha ke se dat tem se te ko an ta tin e ta ko na hanau sirizi wo te u kwana sirizi wo tem ta ko non ke adatem si ve se ka sire ha sasa ha kwa ya te tams ka hia ko sasa kan dure se ka si kama ka hana ko kha ku zia kya u no da ha document zia ona na ko si kwa ko kone tia na tsams ka temu no nkhuni kiri ewo klofera a o kwa ku tsame ya hota tsamziki na kone kingi adatem si ve na ko temu ngi ngi hota no ku sasa kan dure ka ngi tsuwa di kandure titan kungwa kukawa kwe temu anka khasi ya kongkugi ya utati ta anzi tinzi boriko kuzite anka kutati kwenye nge boriko programe seko nyamsi na kwa tahango seko khiri sahie yen iriek amati kwa khamu.

Skatame temono 12 het amakosis en 20 minute ziyange kara kwa radio nertensiwa oni kha FMK nok aisi ka 34 minute temo e ya kwa hango programming sia ko khirisa Parisan mo tweta miete in irek amatekwan programming de akate pori ko khosingote akakota te pori ko khosi radio si aninza surya tv ne pori ko khosingi ato ka surya tan hiya ko studio si ka tsinya ko kam kun anata vena ngote a kata tinta kuro programme nse ko yams na kwata ha no tsan kala ka tsam programme ha nke atemo ka tin tsan ka kom sa ya va tem o voti bori a kwa kuri na ta ha a ka sa ya va te o vom pampa bori tano ne tsam me kuro programme se ko yams na kwata ha ngo se ko khiri sa hi yin ire ama de kwa ha bori ko khuzi tinzi radio si anza temo te a ka kuta tinzi nta e ka ka khuzi tingo kwa kuri ki 27 tundak PRCM nursing training anza temo tis na gusuwe ka kaitem nuwar kapkan anako tin kwena nursing college temo Henrietta Stockdale ki nge akasin sa yava tin kwenam hiyako ansukuta tim miya te metrike cha wota tin takun sa IDM submit it at the ta khun ha trou de certificat de papier ha wo no ha submit it at the ta khun no temo kou ka de papier ma ki han ana ko ti tam no CV e tui ha place ko ta ha submit it at the no ha o senior certificat de kingo ha wo ta de fa ka ze ki pende ze an ka de kwa ham temo life science and biologie ta level 4 ha wo ta de ta khun english level 4 Veskende, veskende geletterdheid, dat gewoon physical science, level 4 ga woord dat ding. Kijk, een ongo pende 24 ham, go ga woord dat ding, levensoriëntering vak en hamperig ham. Nu noorkap kun anako tina, demo kaka, ting nursing training test na go hem, go BRC heg, nkuring go test na go ansuko dat ding. Kiangus na de november, go hem ki de 14 de november. Anke ha koma kwesa ya batano ha telefon numero pelo tati hem 0664-5-1940 venu email na khuzi ya te ha karo na kunke a koma asa ya batano yako email ha kanga otati adresi hem college of nursing intake at outlook.com ta khono WhatsApp number te nge ya khutse ga koma tswesa ya batano ga bana tikhago 0664-5-1940 no tuem 0818-99-1022 a go ga koma tswesa ya batano a kingo ga bile ta go khutse ya temo 82133 kuri klasin klasin e ka ka ite nur kap ana go dinam temo nursing anzango klasin sa yava tina Henrietta Stockdale nursing college ki ta anzi bori ko khuzi tinzi te kre krente kom ta ti ko ne he programme nge te anka tem kuri wo kwe se ko yams na kwa ta hanu ku anza eya kwa derta khmini tezim ngo siya ko khiri sa hinye yen irek amati kwa kham

كي متوالي تقدي يوالين كي ينري كي اسكا اف ام تولي ما جيان قنبوين جوا اسكا اف ام ايوه تنجا تنكم كي مهم يمين قارفرتين مويون تاك سباني كان هي اجيا ام اقامو كي مغاوا قوغ ان تقدي جين ام بلوتيقا اقاقاني كونا كي اونر شكو كان هي جيا قمسو وان ينيتا فان رين كوشي كان هي سنجد جي تشكو قواغين قمكان ديان فادر سبايل بار اي هوفو غني كونا اقدي جيتين ام كان هي sing ak gi gi khong a ti sa gan ti gi mo gi ti sa gan ek gani kuno gan ki inan 20 ki september mai gi da cha sobe sa u la ya ng ki ya gani kunan fandren ko chi ek ang hi a ti gi ng gani kuna sing ya kham su wan m from leni ai municipality ti ak ka o ya kan ki ya wa mali ai tu mina ko marta rofon chwa kang his agya khamsa wa kho yang aya chong ya kumisela sigani kuna sigge tsuwe tsa khuyan ko ben nga sing gge den un hofu agani kuna ge sobe sa kang hetig gya wa hulan agani kuna ke malika hetine gya wa firo honor te sin randi a malit ng sesian kan to dru gge pang nga wa kan e ke gani kuna kwa ang kan sing gge tro kham kham ko sin kala man ngka sin tik de ge ke ti sa ya mu ge khaw malit ngka he gya wa tin te sin dran di a malit ngka se sia ka he gya wa ti sa gan tik de ge mu ti sa mu ge khaw kan e kan di an khunan ministry gya wa maska plaka on va kalang e gan khuna dina pule kang he khubin ngkang sing agya kham sing te ge di ding me cha sang gya osit africa ai wi sing de ge da chugin ya awar tambo na dila kambu khunan kai sing de ge chugi chan ngi ki mu wa de bitsa sang sing gya kham sing de ge sa kha chig de gya wa ni kha de jung gya wa 15 aga kau ka sing de ge chugin ya sa ki kani kuno ga gya wa mu lave ya khunan ki mu ba tu ka ngi gya wa sang nga aga chongan kamsin aga ngawshi ga sitik de gegen diwa yi ke gani kuna kwa un sin agiya kam kama kwe sin wachi ngi dewe a yi gani kuna ki tik kwa a chik de gege chu cha ngi ga ngun wan department gi ngun ya te ki la ya un a chon ngun dewe a yi 2020 sitik de gege chu ki wana gani kuna kwa un ki ga ga kan ki ka he gi a wachi kwa a de gege ngun cha kolin itmina kaung ki giga khamsa u ngolin aga ngo chinja gya varski u aga ni kuno gata giga aga ngau chik de gye dang ho cha aga ni kuno gya wa ten rute district aya khunan ka sing agi thwa kham kham ko sen kolin nga kala kham ka anga chik de gye ku misala ku bin ke gani kuno ko anga ka chik de gye ngwa ku misala ya cha tak tak presende ki ka kan si ka sing gya khamsung wa ga kan ga chong ge habit yang akunan kan he ga chig gya khali kham ko wa flag firi ki gani kuno ko he ge thwa kan kham kwen har orto yang he gya wa vi ko makan ga tumina ka o gya mun ya ta ke sing agya ti sa ubunga yang de gen un habit yang akuna yang de ge tum kham ko go ga gani chig gani kunan ngi gen khamsung u ga kan he khali mang o chig de gen ho khali u gani kuna kwa higi on tsang hum ai fashion tsung aga 20 tesin de ki gani kuna kwa chig de gya wa lupa ya kuna kwa aga chig de gya chuge kau kama ko on ke habit a chig de gya wan amalia ya gani kunan kang hisang agya khamsu wa gu aga ngau kang hichig de gi ngu khuli kwa gani kuna kwa hichig de gi kwa kama ko kang aga khisi ngau ge chig chwa de gi chuge kwa ga chwangan kam atini chong ya gan ke kan sing agya kam sing chi khak khisi ten sing gi de kon ni wanan ka he gya wa kham yan chi gi ki gang kham ko he gi ngo khol ta wa khren sang ya o china ya gan ni khunan yin ki gi ga wa kham ko tu chi khwa ga gi ga chu kho sa ka he gya ngun ya ta ke chu hm aka siwa de sin 500 ti chi gi da chu ka kham ko wa gan ni khuna kwa n ka sing gya kham kham ko sing wa ti kang aka chongon kau aga konda chik de gi ta ki chawa chik khwa ai de sen tu honor in firi chik de gi de chuk kawa ti kang aga gani kunan kang he yi fir de sen tu honor ti ten sen gi koni ni wanan kon ng ati mina kau ngi wa bol ai gani kunan gi ngun ya ta ki divi ka de gi ga chuk kham sen khabi da ga de gi ga chuk kawa chu sen ag de gi hun tu gani kunan ko ang he de gi thwa so kama khoi hang de ge chong ko wa chu ka he ti chi de ge ngo ku ni sa ka to ko de ge ga chu khali ka en wam chang hom yi ya iniri ai fa si de kem chola di wi chi de ge ya wa
twiri khamja dira gya samjang mom ya khwedam week iska fm

XKFM 107 nxeke nekhala ke mtsasa emtsathe dimi kaqhumi qhamore xa emtsathe ke qhumi ngxube twe xa emtsathe siya monete ke mtsasa amtsa ngxumeke ke tanga ixike xa xa ngxumeke ke mtsathe dimi awucecela mtsaxele xa emtsathe qhumi ixala ke mtsasa sikamaqhike thimbo hay namhla sike emtsathe dithi ke awucecwa qhumeke thimbo wami xa bo once ukudirene ke xa xa ngxumeke mtsa wona kancacecwa basa mtsa ke tera ncane ke xa mtsa ke mtsasa amtsa program awucamtsa ke qhumi ngxube wa tin zone xa program ramtsa sake done the man xa mtsa ke please don't go

Ntuli se wa mtsakitere ncinde mtsake pixelu ikamtsake hola qhamqhamqa qhamsete ke triki qhamtsake ferta khamani tike tibe kawe sikana ncinde ke aqala qhamu nchuma iqhuma nqike aqhamu qhamsete ke mtsati timai kawe sikana mtsatu to wa wonse sikana mtsatu to aqhamu ncinde ke mtsa sinqike ke mtsamani ya aqhaya kawe sikana taka khama khona mtsa sinqike mtsa qhulu ke hola tsike mtsake firi mtsa asamtsa firi nqhamu ikawe sikana mtsatu to aqhamu qhamu kawe sikana mtsatu to asinqhe awa mtsa aqhinde ke nemtsa aqhi u mtsa qhamu usisi o mtsa wala usisi mtsa mtsa aplani kawe sikana nqhake ke kwe mtsa aqhama okwe mtsa odawa kawe sikana okwe mtsa khangwa kawe sikana okwe mtsa odawa kawe sikana mtsa anqhawa o mtsa qhe u kawe sikana tancede ke nemtsa titimai mtsa pasi mtsa tutu sinsana titimai mtsa pasi mtsa tutu qhinsana titimai mtsa pasi mtsa tutu okwe kawe sikana nqhake ke mtsa qhika nga tu khama mtsa qhika nga jela qhama mtsa qhe kawe sikana nga qhum khama ka tsuwa pasi ka qhu mtsa pasi ka tsaw o mtsa sin kawe sikana ka qana kana qhum sikana ka qhamsa mtsa tsuwa tsuwa ka qhinsana mtsa tsuwa tsuwa panga tsike ta kawe sikana tsim tsa panga tsakawa mtsa a o towa tsigisin mtsa tsuwa tsuwa qhe kawe sikana mtsa tsuwa tsuwa a au jela tsiana vam tsa isa ke kawe sikana ka qhamsa ke tsike mtsa a nwe qwa mtsa a nwe nwa tsa tsara tsiana a nwe le ka longu sam tsa ke tsike pasi mtsa o sin hiu tsike pasi kang a mtsa o tsike kang pasi mtsa o panga wa mtsa pasi mtsa nwe ke ke he a wana re garo o ka sa tsigisin pasi a sin nwe ke tsike kang mang ho to e o tsike kang ma tongo to wa tsike ma tu nka kamami ma kosin tsikang ka gine ma tsuna ke kan si ma mo kosin tsang ke ma ma ngo tsale re garo manda ma tsike ma pasi ma ngai o tsike pasi ma tsotsa pasi ma ngai ne ma a kuli tsa tsika nga jala khama ma gulu tsa nga to khama ma gulu tsa nga khamami ta mtswa a sin tsika gine ka ngwe jala of ka ku tsami ka mata sin tsanga tsone de kana tsimu sin tsa sin kana tsitso a furfa kha tsa tsi ka ke re garo ya e hi hawana titi ma e ya sin ha tsige se o titi ma e ya fustana tsige sin ha ngai te gine ma atung chika kata mamu jela matung chang apa si mau tunggu matung kata apa si mau tua ngai gigi ke aku kuta mana wah tak jela mana wah kata tak tua mivan atiti mana apa satu tu kiu ngai gigi kewisian doa aku kamat kati kewisian doa aku jela kati kewisian doa kang ao tak tua ao tak jela ao tak tua ao tak kama wan asking me kikawa gua datang kata apa si matutu kika mau kuing asing kama ni kuat aku kama nak asin kawis kana ngai ke gini ama kare hita ke kitum sa oi a o futi ta duita a kama futi ta au jala kawis ta futi ta duita a o tua ka ta ke tsana futi ta duita a kama ka ta tsana futi ta duita a kama ka ta tsana ta kawis na wa mtsa titi a e hem tsa asin ke tsua jala tsa pasim tsa ima na e hem tsa a kringa ka gisin he ka jala mtsa kringa sim mana e hem tsa a ngawa ka gisin nga jela mtsa nga singi ka wisena wa ko hemtsa pasim tsa tutu sing khama ka wa mtsa ngiki ke ke tsike he ase ka ngotsi gisi tsowa ke ka wisena ka ng wa ko nei ka tsho khama van ka tsigi singi ka e ya ama ke ka ke ama wa ama de ke ne ka tia fa ama de ke ka ka ka ka ke tsho jela ta ma ke ya ngali sa tsika no fa khama de ni sana a wa sing wa fustan ta ke ko ang khoka ke khama ko ang khoka ke jela ta ma mune tsoa ka ke khama tsika ho mone ka tswe ke tsama kwa ka ke khamse tsika ke ka o a go seng ke go ya kwa tsoa o a ke tsetsa tsika o tsa tsa didi a ke ang ke tsike pasi a o ta ka e ya ba khamse tsika e ya ke tsoka ka tsoa khon nana kwa tsike ka ke plan ka kwa nana kwa tsike ya ke tsong kwa nana kwa tsia ke ngwa kwa ta ma ke a khama kona a wana tsidole a wana tsige sing ka e ya tsong ne a wana tsige sing ka e he ka pasi a tene o ka kwa kai pasi atena o kango kawise na wa mtsa sing hei ke kana tsamusi o walo si si tsige mtsa sing a kham sa tsige mtsa pasi mtsa ngi ke ke mtsa tswa a guli tsa tsige hei kang sam sam tsa tswa guli tsa tsige hei kang kwa mtsa ramsa a ngho tu tsige sing ma kare kha kalima e he gya problema kalima e he sa kwe kula kalima e he kha kwe go kalima e he tswa jala kawise na kang wa ko e he a ngho tu tswa kula si wa ka em tsa pasim tsa toto sing ke tsia ka em tsa dim tsai a nwe sui ka usisi ka em tsa sing ke tsodzela tsa nwe sui ka usisi ka e he ka tsa ama ke ka tswa tsala van ka usisi na ka ang ndi kim tsa toto a kham sing ta a nwe jela o tsawa ko ndwa ta a nwe ke ke tsam tsia kwa kwa a khama ka ke tsam sing a khama ka ke ngusi ka usisi na ka halong sa ka usisi na ka a sa nwe te ke ne ma pasi matutu o tsika mo pasi matutu kha tsam pasi matutu kha tsika
chikeka ke khonqo chike ncinqwa mangqeki chika mabhani qonqwa ka ta kwanka wa khaya chika nka ma fistan khama qwa ka tsana ka maguqo ka maqini chika ma singa ka ka qodzela ta qonqa qa mapasi mangqe ke ne ma erasta ka qa chika ta ka ma a tsoqa ta makre ka hi asin tawati kana chi qogia kwae kang ya ne sike ke ka khama a qonqutsi ge singa tsota wa qonqutsi ge singa tsota qwa qonqutsi ge singa ta tsota ka on kona ngaiti ke ne ko ema jela khama yo ko ema khama khama ko ema tu khama ko sena wa ko ya ba stan khama ko sena ka ngaiti ke ne ka na tsum ka na wa lo si si ti jela sen a wa ka ngaka ti ti jela sa ni si ke ti jela sa ka go tsi ta atiti a kha break ya ti ke he a ama ke ka jela khama ti ke ya ngai ki kang a ngo to wa jela si mtsa ke sa ke ka u sena tse ke ka ngam tse ke ko la tsi ke mtsa a wana ke him tsa tlo sa tsa ngaiti ke tsi ke mtsa a wana wa ke ema ni dia kamo ni khuya kamo ni qanga mtsika na himtsa angai mtsa ke wana ka ke dir ko emtsa ke sa kan koi mtsa wana ka ke dir ko e himtsa ke sing hi ke usena o mtsa ke festan ke tsike he kya ka ko e tsike he ka tsala ya ke ko o ko o ko panga tsike ke usena ka nga te ke mtsa sa angai kan koi ke na tsimu sika tsi mtsa sa angai kan koi ke na tsimu sisi ka ka khama mtsa mkhona kang mtsa wa ngai khama te ke kana tsi tsho egia koe ya jala tagia koe ya tsoa a thusa taka usena wa asin teke kona ka thusa khama wa sin teke kona ya to khama ka usena jala khama ka usena kum khama ka usena a khama khama tloa namtse ngiki kana tsemo sisi kana tsogya ya plani ta marcha ke qhekwa plani khale mongwe ha ona ka thusi khale mongwe tsona ka thusi ka ngwe ne ke mtsa pasim tsa tuto khamsing ka usena ke ne ka anka jala khama kwa o tsika kwa kwa pasima ka sin ka usena ho jala pasima khikusina ho jala pasima tuwa tsakusina ngikeke kamane kwa kwa kwa tamsa wala tsimsa khabari ke tlo ntsa mana khakusina tamsa kwa ini tsika mtsa sa ta antsona de kana tsimu sisi asin ka e kang toa a ta kang au jala kang au khama kang au jala khama kang au sing de ka ka ki toa ta pasa ngikene kana tsi tswa ke o ya titi o kana tsi tswa ke o ya tsam de ne make sintsika na ka tswedzela o maki khamsetsa na ka tswedzela o maki maki ngawa kwa ka tswedzela the money o ka o money tanga tsike nka kwa ka makama nomtse ne imtsa ola ke ata ne kwa ka tsomtse se ne ke zo ke ke tsomtse ke fireball ke tlala tsomtse ke imtsa titi mo ke akwa ya o tsa tswa ka tsomtse ke dri tsomtse ke sim fire ta ka monita da tsisi ke he imtsa qhe he ka tswa a jela khama ko imtsa qhe ka tswa to khama imtsa ngede ka na tsom ke ati a ge a plani ta tswa ke tsika mo tswa mo nomtse ke tsang ko itlala ke kode kona khwe kimchi makang wati jelasa okay msa sa atang ko msa sa kala ko o msa sing heka tjodzela tsang heke kulete msa nga msa sa reke kulete msa atama msa sa reke ho sena msa mana khaka taka to khama wati ke kala msa tswa ke nga kwa ke khai kwa ke go tsang kwa ke nga wa ke ka jela si o ka tsumse o ka tusi awa sing hi ke ntse ya fistan khama ka e ke mang ho tu tsie o ma ke tsa tsa tsi ta kona ka mo khaka kona ka mo fistan khamo tse kona ka mo go khamo tse wa tse mo tsang tse ke tse ke ke nna tswa go le tema wa tlhoi nwa tse a go ya seng ke a fa futi ke ne tse ma ke tse o tse ma ke panga ta ma ke a seng ke ka tswela ta ma a ge plan ya ya tsoka a mutu o wana ka tosi a mutu o wana ka tsosi a mutu o khamo tsa tsa na mutu o jala tsa tsa tsa wa kana kang a lo se khama ta nge ke ke ya ntse mo tse ma ne kwa sing ke kana tsum sim tsa gya ke wa tsa sa hi tsi ke he ka tsi gwi tsum tsum tsa ngai ka ngwi ke ya tsi tsum tsa ngai ka u sena ke ka tsala atam tswa wa a kon ra o a ka u ke a pa sa atu tsi ka u sena put pa sa atu tsi sa ka u sena ngai ke a mane kwa ka ta ka jala ka tsa ke tere ngina zwe ya tsam tsa ma tsa mane tswa a u khanwa ke tsala tsam tsum mai excuse me on attention ka ngai ke ne ga ram tsa ke zwe ke tsam tsa ke fireball.

Soyi ke ke camsa ke fireball ke escape mo northern sea we nxeke ne gara ke mtsa sike mtsa ola ke anxa ucecwa qo nxamse ke mtsa titi ay sike usiana ke yaqhamqo ke usiana ke yaqhiqo ewa ka udzela nxeke ke kwe e ka tsa qa nxeke ke tsuma ke usisa kha maqhama tsuma qwa trota sike usiana ke tsuma singa ncaca anxeke ke kwang ka nka udzela qhama kwang ka watho qhama bana ke qutwa qa ake qutwa tatam ake qitwa nxe ke usiana wa anxe kulite makang awa bakhana ka kulima akhana ka ulima wa khama ka usana ta usana ngante ki mtsa titi ma e ya mtsa gya rigaro ki moko wa khama ka wa titi ko wa e mtsa pasi mtsa e resta ka tsatsa ngai o mtsa ki tsim tsa thu tsa qoka tsim tsa khang tsa qoka wa mtsa fistan ka ki mtsa apanga ko e o mtsa panga ka usisi ka e he ka nga khama khama mtsa ka usisi ki adzala khama mtsa ka usisi a to khama mtsa mtsa ngante ki ka ng e tsa iqala wala khonqwa kaisa na jala khama o kaisa na to khama namtsa ngoto ka ke koe ka to khama ko e ka jala khama kana ka ntsa ka kana ka ntsa khama te ke kana tsam o kana wala usise tse ngai te ni ka pasi ka to khai ka tse ka pasi ka to khang ko tse pasi ka to khang ka tse ne sing ka mana kwa to se ka mana jala ko o amtsa te ti maimtsa sing emtsa wala ko khang ko tsora amtsa sing emtsa wala ko amtsa ki a firiri le samtsa firiri ngom hi atang e wa khontale te ke khoda mi khala tsam tsamai ko mangi ate yo ke wala tsam tse ki fira kamsa kitin monita ki excuse me honor ten sia kama gene khata ke usena kamsa tim sa pasi tsim u ke msa kam tsum wa tala nim tsi ma tla ati wa wala kamsa ke fifiri tsa sam tsa bori kum ya u kamsa ke bori a fifiri ati wa ke sizere ke wala ndando a wa tala kam tsum da usena wa msa tutu sin ke ke kwe e kang khama khama kwe ang ndi ke angi ati ti wa ngaya hola ta atruta atsoka ke usena truta o khama ke usena wamsa titi maka ucacwa ramsa sala ke tsinzin world wamsa kitara nga imsa sa ke kala tsam tsama ke tsam tsiki kumun kumun tsa sine ke dri ka hamsa ke fire kum tsa ke firen fuf ta khamani ke chimbo e nza supo ke monita me afa monita mza gum kama wala kamsa a oa fire rim tsa samsa fire rim ke msa kuma da ka wisa namsa sine ke ke msa tsam tsama tala e tsa sine ke kango me ke kwa ma khamo khwe a tsamsa le ke wisa na wa kama u kausisi ke pasim tsa singe khangwa ma khamo ke pasim tsa toto khai tsa khangwa mana ma khamo ko kwa kausisi nam sengai tsa tsamae ma tsana khwa kwa tsa wole mana ko kwa tsa kitara nna nam tsa sa wa changing world.

xa FM 107 xa ke nerhala ke mntu samtsha futhi incinda ke gecamtsha yawa kwethu mega mix ke mntu sake xala cemtsha mexamtsha de ke donor de ha xamtsha de xala adi dor de ke September man ke ancinga ke mntu chomtsha nindinqi ke mntu cemtsha mexala yawa msasa de ke donor de ha tete xamtsha de xamtsha de ke firi xamtsha ake fa bantu na ke timbo ade ke usena qonxa mntu de singe xala cemtsha mo mntu titi mo ke ha ucacwa ncinga ke mntu cemtsha tawusisi mntu tu awusi khamse ngeke kwe emtsa titi ancwa acamca emtsa titi ncwa uca awamtsa sing kusika nata ncwa ta uzela usinga usina nata ncwa ta ukama uta singa usina nata ncwa ta uzela uta kawatsi kampasi emtsa kham ngeke ke kana cemusi si emtsa cwa a ocathi ke ngi damtsa awusi omtsa tsi emtsa awusi omtsa planisim ta ngeke ke plani ke akwanqwa mamtsi magang kama omtsi magang apasi kapangola ka cemtsimo pasi ka khanga cemtsimo pasi ka udzela ka cemtsimo pasi ka chama ka ce ngisimo ka ke timondo a utitendwa ka ngoshi awa a ngicace ke ti of a to cace ti panga ka e kama damsa ku inqala mse sare ke ka wa tsiyo msa apanga tsim sing ngi msa to khamtsikana ngi mtsamani tso a kanga na ta ngi ka wa lungisaka e u kankweke kana cemusise kathi yamtsa ukhonkweka nacemusisi siyacela qhama qhwa ukhonkweka nacemusisi sakhwasa ke ke akwecwetutuke sangcika wakwecwetutuke festanka atoto ngcike ke ofatoto qhama kangsing ke kar ke akwen oke ka kuqhwa mama mani qhama ka wisikana ngcike ke tike ma ukjela qhwa ka utike ka mo khama qhwa ka ma khamsing ka wisena ta ngcike ke ke maki tsika omaki tsama tsika omaki pangola tsenga omaki tsika taka go kitam koi ka usina wa asin he ka fa fistan khama ko ka ta kang an tso ta a kham a tso ta a kham ka tso ta auto tsa tsika ta pa sa sin u ka ki atiti a u zela tsiki he kang a tso nga titi pa sa panga ka usisi ka he kang o tsi jela sin ka e he a kang ka e he kang a tso he a kham kausi ndo wa anchiti ke ne kwai he magi khamatsi ke kai kwai he magi qawatsi ke kai matung kadwi qawatsi ka matung makaragetsi ke kai matung ujela tsi ke kana matsotu sintsi ka matsotu satsang na ka ke titi ai tapasi man khage ne tsika ma khama khali mang ma pasi ma sengo ke kwai he kolongwa ma pasi ma makaragetsi kana kwai ke qaw pasi ma kwa o jili u o to utigising o kama utigising ngi titi ko ema wana kanse ko ema wana kole mama o tsela khamatsike kole mama to khamatsa mse ngi ko e he kana cemusi si mtsa wana ko e awa ke mtsa mtsa tisa o mtsa ka tsi o mtsa ngoto tsi wa kona ka he mtsa sa ko e kona kang wa mtsa long sa khama o kona kang mtsa festana ta ke kausi ke pasika o ka tsi awa tsike kang ka khonqo tsike ke bhane qwa tsike ke nqatwa a owa asinqhika owa sanqhike kunwa ta kang a kham o kana kang a panga ta nqhire kana cemusisi o kana wola usisi ina ka tsike kang a qhewa a guli ca tsi hm ke a no da ha tsi hm ke a to qhatsi hm ke a tsi tsau tsi hm ke a qwati ya ke ne tsike ke ki khonqo o tsike ke tam qwa kang pasi ka ma panga kang pasi ma kham ke tsigang ma ernesta ha ca tsigang kang ma tsau ca tsigang mut mapasi mawana tsika age sintsimu gani age satsimu gani tak e he atsu tsatsi ano anxai tiki ne atulu tiki pala pala tsatsi ano fa tulu tiki fistan tsike ke ke bhani ko tsike ke kanga to tsinga kana ka age sing tiki ko e he ka tsa ajala khama ko e ka tsa atu khama wa ma ti tsa mong khale ma khang tiki tsui jala ta pasi ma tsi sing ke ke ke he ka ka khama ko ngisi ma moni kung sanga moni ko waka ngi ke ke ka tsama sing o wala sing mang hotu tsike kan kamon tsike kan jala mira tsike mtsa sintso ke mtsa titi maga uqaqwa ka mtsa totu u si singi jala siwa ko e asin tawatsi kwa sin uqaqwa ni sika da marka wa atun ke ke amani ya wa da tsike ajal kama amani kha tsike daga akama kama amani kwa wa daga ajala amani kwa singa tsike daga toa mtsa singi mtsa kuma mtsa titi maga uqaqwa mtsa samsa ke tirangina ke ka tlego kame a tsamsa ke want to move from samus ngam tsa ke kumang game tsatiti ga o a mtsamo ke tsa ya khamse de ke fhiri ke khamsa ke ne gento na ke kumang ngumela tsa samsa fite ngino ta ngum tsa from ke tsena ta wisa na kon ngum tsena tsa pasim tsa tutu khiu mtsa tsamas mtsa wolos ka wisi ke en kwa he ngam tsa kwa tsa mtsa ngam tsa ang hotu ka wisi ke ya ka jala samsa ngam hotu ka wisi ke ya kham samsa ngam hotu tsike hikanga o ngam tsa tsho kona kang mtsa khi ta to tsike sin khi
tau jalo tsigisi namsa kitara ngindwa akauntsa wakatleho kame ka tsamtsa ke want to move ke ka tsamtsa ke xfm under tensiwa ngina ke kento singimtsa supa ke monita maya ka namsa a wa qonqo ke a qonqa msele msa pa simtsa tutu sewa ke ko e hemtsa khama a umtsa qhe umtsa titi ta monita ha a qonqa wa psa supa ke a dir ta monita msa sen qamtsa ke firi ke qonqo ke namsa supa ya ke a kamba umtsa sa umtsa ngoma ya qamtsa ke bori ku namsa kitara wa ka tleho kame ke want to move ke tsa qonqo ke

0: Exka FM 107 nginxenye nakala ke mse samsa fita ngcindo ke gicamsa ke qala qamsa me wala qamsa dike fere qamsa ke nen 50 kamani dike chimbo e wa impilo mnandi ke mse sake ke uma ke qamsa ke mse wala ke aqhamu qhamu qala mse qoko ngculu ke qala qamsa mse tiwere mse samsa ngumita ngeceke yakho ende ngum ngiqhumu ngumke wala ke aqhamu qhamu qala mse mse sake tiwere ke ngoke qamsa ke qhamqhami mse sente ke mtsako hi mtsen khoi kwa ke education program tsa ke alina driven kwa tani ke tsamtse ke tin zam a nge nge kwa ke tsong tsa tsoi tsin khum ka wisi ke pasi a go longo sa ka tsika wisi pasi ka sa nge ke tse go le tema ke tsong tsa go le ma ka kwa wa taka ke ya tsike ka pasi ka go tuto ka tsong ka tuto ka sanga tsewa go ke mtsen tsong ke sa ke qala tsa mtsu me alina driven kwa ke khango na wa ke ndi e sa nge go ke tsike qala tsa mtsu ka wisi na a tsam tsa ke mtsa pasi mtsa tuto sanga ke mtsa tsong o mtsa moni kwa ta a tsama ka wisi na mtsa man kwa ta a sa nge ke wisi na ta ka wa sige sa pasin ta tutu sing ka git sa ngai ka usa na afistan ka usa na ki kamani ki kwa kamani ki tia kamani ki kwa wa game chasing sa program sa sage kana kum si wala kam sa tiwirim sa samsa yak program ki sa tin ko akang nam sa kitara kai ngai ngai ka usa na kam sa ki sawa tutu sing u ka usa na ng sage kama ni akwan kwa mtsi magang ka kamatu mtsi magang ka kintu ta pasai ngai kuliti magang kong kama ngaka da kuliti magang kama kama ga nga wa kona kan ya san ngai ke ki ko e awa tlhawe ya kona kai awa go ka usena ke ni ka jela thama khu ta ke e ka ku ni mama nya wa ka ta ka wa ka wa ka mama nya wa ka ta ka wa jela mana wa ka ta ka wa to mana singa ka wisi si ke e wa a sin ngai ke kona office tane ke kona wa tsi tla ke pasim sa sin ngai o lo sa ke ka mana ko kolm sadri mse ti di ma game sa ke ka mo ta ti tsi ke firi re mse samsa ke ka kontha le ke ku le me chimbo em sa monita ma ya wa ka mamsa sa abu minna wa ke hola e sa wa sa buriku ke kawiya tlotlwa mtsa ngolengwe ke qala qa mtsa mo mtsi bisi a qa o mtsi bisi mo qa mtsa ngolengwe tsa sa khutali ta sa ke khwedam ta ga tene wa ko mtsa tene sa a thali ke mtsa qwa sa ke kwa thali a qwa qa mtsa ke khutali wa ka mtsa qwa sa ke qala qa mtsa ke sina wa ko mtsa pa sim tsa tu tu sin qala ka usi tsi mtsa ngo tu mtsa ngo tu ka usi na mo pristan ke kana qa mo si wo lo usi si tsi ke kang a o wa pa sa ngo ke ne ma ke tsok tsa tsi kang ta ko e mo tsa qa wa ngo ka basika tsumami wa ke imse tsoke ngawa ke qala tsa mtsumela ke imse tite tsi ke imse a samsa bori ke mhum ya qala tom sa program ka ngum khosi ke imse wala ke mtsa tsoa tsa sine ke tiri a kamsa ke yeh program a tite ke tsimbo ra mtsa sine vege ka tsong tsa sa ke man ha tu ke fare dam sa kwa samsa bori ku ka e he wala kamsa ye wa feferi a tewa ke siziri dam sa sine imse a khama mtsa na vege mtsa sine ya qa mtsa ke yeniri a tewa ke tiri a wa current affairs nisi amiyam tsasake wala gamtseke navike qatswane wa sapato ya ke sona ke kana tsamusi tamse le gamtse kuma ko emtsa singe tsa titi wa khama a khamse ke tsa tutu ta o tsanwa go isena no samtsa program qatswane qala kya tsa pasin tsa tutu sing hi o tsa tswa ke gandi tswa ke tsi tswa e ngeke ke ke ka wa ka ngusi wa tsilo ta ka wa respeki wa tsi qaqa ke kanga ngo khama tsa ke tsi sena kang a ngo tuwa tsa ke go e o tsiki kang a tsoka a plani ba sa nne ma ke plani tsika ta ke tsala ka nna tso tse tsala ka bogane krom pa sima nne ke ne kang ka jala sing na pa sima tang a le tlo go nene kona pa sima tang ho tlong ka go nene kona pa sima tang mo sing hai ka u sina ke tsala kang tse ka khong khong tse tsala ka to go ka jala si mo pa sima nne ke mo pa sima o to tse mo pa sima nne ke mo pa sima ka mo tsikang oke tsa pa sima tsa sing kwa ka ke tsa pa si mo tsa jala kwa ka ka u sina ka mtsere ke kana tsemo si si ka khamasi a jala khamgo ka itsa nxa sa kwe ka nxa ka go tle itsa nxa se nxika ka wa tsike e ka ka ato tsetsa e mtsa tsi tsamtsa bra ka go tla se kemtsa a ndi ka se se hana ke bori go ka tsi ga tanga ke kala ka mo ya khonta le ke kwela mtsa se ngem tsi ga qame ke tshimbo e ke qoma mo tsuke wa miqabo vunsin we turu ne qame tsi ka mo tle ke kala tsa mo ya ditse ke tshimbo e wa mtsa bra ka go tla se e mtsa kwa a khama ola tuire mtsa kwa samse ye program a ditse ke tshimbo ka u sena wa tsa samtsa ke tarang ndo ai naledi ankhona tsi tsa tsa mtsaki paya buka wa mtsaki tare ngena mtsaki titi anga mtsetso le mtsa wa ofita fa mtsa samsa ngum ya tang tsena ami wa mtsa aibi victa ke kala ke mtsaki sika mtsang wa mtsa ku ya kham tsaki mtsa qawa a a tsotsi ke september ke isa tsa qo ke ex gave him 107 e ke nega
1: kwedo we te tsa ho ke ya ho ta tsal kara kyede te mu ho te sa ho ma te kinge ho ta te ga bana ka ba ho go le ka ka ito te kwinje te nge bi mu ho go a yi ti do a ti ta tsuya na go tsa ho se go ku mo te go ha tsa kwiri ya to te dara ex ka te o kye ke o tse te komo ko ho te kya e kara ka e kwa ko ho no te o tse na tse bori tse te komo ko ex ka fm ga te o ngongoro we

Seisi am tako sesen tuenda kakamani tengye kwa honor ten 7 owen yeke ekska FMCG program buri kutite kwa mwakuhe se kuhasi enyam sena kwata pointi sikheri ya kuhiri ka kutame 7 iri ekamate kwa kha no program siki te a kakwate no te ana kwata September nkwe ma te arohati le ko mate aki kuna kwi te akate sao ange khate ajte akate avasi ko khama khate chuchu ata no September ngo ya mate o kate aka kwa ting kwa kha wo khuji tamanya meno boto khuji ka o iqo aqina okano te ka khuji aibe macam chikata kuna yamno ka kuta mara kuna okano tumuso no kanu ncecame ai ye nta September na khata no yiji te no kai tau ai ji ki shoma wo isa of unta ti ji aro ji un ko za ta ma kai ta hi se na ko im go em ku na a ho ji yam ni o ko go em ni ma me te ya or khata no te ta ma te kan se re ta ti te ya va te te ai ji ki ta ma ho ji te ka sa no te ka ko a ho ji aro ji ta ku go no tsa kantsa te go tseno tsi ya go go no tsa some o go a some tsa o ha wa ga tsono tsa kana ta ye eno apple di no tsa o go a ji a te go ta ga mtsa ma ngoma te mo te kwa se go ya o re go tele teng go ema se

7 taku odri khamni tenge khwa northern 7 owen yege xka fm siki nge tswana program he ya msena khwa ke sinza twa sa xa ku khoti te un tswana anizinza ku o xo xa sen khoti te tswana tsetse shure ku ku xa sen shure ku rikara ho ita tsam jikatamakhano xa sen sa ya vateno tsa xa sen za khoti ya o sa ya vate ya onu jawe atakeng go tshwa de komo qwenxa ya msena gwa twasa ditango go tshwa go moeta tinga ach irika ga se se ya go gerena gwa gwe.

segide acia manyo acie eno kamecheka moyo sievet amtako 13 gamanite nge gwa onorten 7 owen ye xka fm siki program tswana o sichwat twa takhati segeria go ga se gerika tsamsi ka ga a ire tsamate kwa ga ga e go go tsede kom o qono o ye ditango di a ga e kom sa nya no tswanta mongo tsetse ta ding ditango di a na go kom do a ditango kwe a dawa qota jan cui ge de kom to jan neng ye go tsie no de ditango di a nya mako twa sa nya ata wonder ten 7 o wenne ge ke ra do te go go ta ke ke te na ke ke ta ga te ta kom xk fm siki ditango di te kom sa nya no ta mak e ci de kom to a ci nge go no ditango de ke ke

tote yini yiri mhlo ika ke kwe dunka chuwa ka che sing atube yiri taka yini na atuka chuwa nge chika na kaki kala nge kana kaki kala tani atin chik tuwa da nanda kak kuna da nge yi yuka yunda ke kakai maka kaka juju mingula mingula kukanda kawa yoke okwa chika na chik tuwa ke sindwa ke okwa ka chingu chika na toku nengi chika na toke nguwa o kuna duwana da ke nguwa kisi kane woke nguli tobe toke kte ya kunda kai kano kai kte tuna gung asinga kai kaka kakwa iki kaka ke gwalonga ka kwa chik tuwa chii kawa akwa sing adaba kwa adaba nge chii ma ike tu kawa chuka na kachika nguwa ka maka tingwa kata aa chula kula kanda nguda aa kanyu junge ongula kanyu junge ongula No, I'm not going to come. That guy, I'm not going to come. That Google man who come. That Google man who come. That Google man who come. I'm sure that guy. Three or four to do sing. Can I take 300? Doing what? Yeah. Gun. Can I take 300? Doing what? Gun. Can I take 300? Doing what? Gun. Can I take 300? Doing what? Gun. Yeah. Come on, Gando. I'm not going to go. Ta chika ang chika na kang ka chinu ka kwa ka ten ten na kang nui chika ang chinu hewa na ta kula si kwa ikaw kaya ko ta yin kake ki chu ti kake ki chu ti kake ki chu ti kake chu ti kake korea ta kake giya mule kake kanda kaya siya kaya ando ikake kawa kwa kawa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Volcano, the case in a high and a day, a triamana, tree, I come a high clam to go, siever hamanity, ye, hoa, norten, siever, owen, ye, exca, fm, siki, resondates program, yam sena huata. Zwanga to close in a coat or the zauka, spatra, kunko says a sin, artu, quad, kaikuno, kom or kling, yam sena, huas, heria goas in ye, ir e. Amate kwa kwa tsa de di khasonde ti tamaga tsa punti a da ti kha kwa ta kha ti tsa de o tsa ke de ta kha ti tsa mzika kwa tamaga no tsa manda ta ti tsa kuino tsa kunka tsa sino se sakara khono tsa de da ti kha bana kwa khona de mo wa kwa tsa nge de go tsi ncam tsa ko mtsa manza siya manza siya tsona a de be jwanga go e tsona wa gore de wa re de be jwanga go eno tsona ncama e tati ga jwanga go tsu ane tsa ma ko ma go jwanga di ti de ana kwa kha de gana kia go sexual oordraagbare siekte azi STI di ku Azi tama close in HIV mkota ko thi ya jwanga jiti. Mwaka aza li kre cha kouta ti. Kwe kwa zi a kunu kwe kunu zi tama shwere ma. Azi wanga kujumu ane mjanu. Azi tama hakuom kwa kwa a. Kunu kwa shwere ma ha. Mama na tango close ne. Nde ukwa na kikunu. Kui ha wese na seta angie cha wese ni kwa dika mzika hati. A go di tswa shwere ma eno ge sone tim anem sa tama tswana a ta ko gana o tredi nya mo go cloud a ti kwana jwanga a ti ma go di tsa bi a ti hambe be ti tsa o ta ti tsa close na TV ta go tsa kom manza si ya go hi manza si ya hi tamanu tsa si o di tsam di ka tsa a go ve a go di ge sone di na tare ta a go na di ka te o tswana se ta te ka e kuno ana go a de go xonde te of nde go ama go jwanga na taeno go e jwanga a o go ntaeno go e hove a go di tshwete shwere mateo ntwana ga sonde se programme nne a ta tsi go di komo e tlo he ya mse na ha

0: mafikizo lo nchavata te aki ya manu aki enukame kwe sika ahe amtako 3 and 5 takakamini tengye kwa unorten 7 owen yeche ekska FM siki program te o khasundet kwe sikwa kha duwain take khatin sikhiri na khusanya ngu niyeche iret amate kwa kha khasundet program siki taiku hete kwa mate kwante onate uruna kwe datin tamakhanu deko nga matatin juanga zitin ju ma kukuju anisincha kwa tinu ana asina kwa kongo tlousin khan tamakha juanga atin ngo ma kudi anu za tlousin ati kamjika za uwe za nga matatin kwekwa kakwa tinungu a juanga kwa ataku kutlousin datin daya program uisiki khasonde tiyadi anianza de kai ku he kuan de kuman kam su kana skari ngai kha kha yera kha kike kuna ya kha huti ananda ne kha iskinya me et ya maku yeta mani umseta tuansa ya kha hu
1: nompa ma yeqisi kumntanami ukhale waze kwasa engibuza ngonina

xka f m ka wa ola ngoi pa ngom tene kuchu au ngoi programa kwa sa ka ke radho a kwa sida ke kwa ngkan kwa sipa ke kawaya tu kakai sipa ngaba kwa sida ke kanu se ola ngoi chichang tene kwa ngoi tama kwa o a kwa sida ke kawa ola ngoi pa ngom tene chong ngaba ngwe sada ke ka ua kanu se ke khasun a wola a kwe alekwa burham ntutuku nga wula ngkwisa nchima kaya ki radu kwe ngayde kanuse kawaya tuwa kaisi pangawa wula ngajicha antena kwe nga tamogwe wula ngajicha pangam tutuku a ngwaka wula ngawa ngwe sakwisi se kaya ngkwanka ki radu kwe sida ki kawa wula ngawa mtacho ngawa ngkwisa nchima kaya ki radu kwe sida ki kwanka ngusupa ki 5 and herta haminite ngwe kawa ngawa wula ngwe ten hojitaba ngwe sa guji se ke kon ta ke a ulango kon ha ke ka wa tu ka kai se pon ba kwe kai kwa ra du ge numuru a honi ten seva pen ne kha fm ke mo ngo maso ten du ta ngo ulango

Exco, if kawa ulangu ipangam tenu kuchu awungo ulangu chichang kusha kuchu se ka ke radu ke kawaya tu ka kai se pangam kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seba pe neha FM wani mtutu kwe awungo ulangu chichang kusha kuchu se ka ke radu ke kawaya tu ka kai se pangam kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seba pe neha FM manim tutu kwe au ngo wolang ji jang ku sa wuji che ka ke apro kham ngo kon ma ke ka wa tu kha se pang ngo se de ka u wa wolang ngo tu chong ngo o ka u wa kan se pang ngo se tem tutu kwe chu au ngo wolang ji jang ku sa ka wuji gan kon ta ke ra du kwe ale ko apro kham tutu kwe ngo wolang ji jang a kon ga ke ka u wa krem ke safety kan se wu se de ke safety man ko ka ji ji gan de ko ne ko na u wa ji gem te chong ngo wolang ngo sa kausigan kon ta ke radu ke kawe tu kai se pagna ba kwe kai kwa radu ki numu ya one ten seva pen neha fm man tu ko ngola ke mongo maso ten du ta ngola ola